Ekavadekalodes, Bodhi, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj, Vitekes, Vatosavai, Otsoj,